0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

The Weeknd iza nas i pesma i ovako. E, našao neku novu dijetu i to uz pomoć tvita. Znači, kao listam nešto tweetove na društvenim mrežama i naletim, kao da, ovo je nova dijeta, slušajte tweet. Kaže, baš je dosta, sam ušao, hvala na novoj dijeti sam. Kojoj? Kaže, Galija dijeti. Kaže, šta je Galija dijeta? I najbolje kad je prestani, okreni se i nestani je. Da, Galija dijeta, to je to.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TD i radio.

Svi mi ono što slušamo. I da, ovdje slušamo samo hitove na TD radio, ali sigurno pratimo naslove sa mreža i kažu Maneskin se ponovo okuplja. To je jedan od naslova, a za sve vas, odnosno za sve nas koji volimo ovaj band, sljedeće godine u Sanremu će se ponovo okupiti i sve nas obradovati. To ćemo sigurno ispratiti, a sada slušamo... Sada slušamo The First Time, nešto što je Damiano David, odnosno pevač iz Maneskina, snimio, ali snimio u solo režiji. Svakako ozbiljan jedan hit, pa ništa, da nastavljamo da pevamo u nastavku. I narode, dobar dan još jedan.

0: The Weeknd na Teddy Radio. I nema šta, ovaj čovjek što god radi, radi baš ozbiljno dobro. Slušamo I Can Feel My Face na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 16 časova i 2 minuta. Dobar dan.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Uf. Auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

i mi smo za ovaj hit u fazonu Me gusta, me gusta. Alfa i Manu, čao, a u slučaju da smo rekli čao, čao svom poslu i krenuli možda u neki izlazak ili samo odmaramo glave, evo tman stižu hitovi koji će tome da pomognu, kao što na primjer The Weeknd, Damian Force, Tiesto, ali naravno pre svih njih mora da padne malo i Bonga.